0: possiamo.
1: Listen to me.
2: Aliko.
0: Jesus.
2: Agos.
1: Hey, elihle.
2: Kusomandla.
1: Elinjengalo.
2: Mdali wezulu nomhlaba.
1: Ngithi